زما نمبر ځان سره ولیکئ د انګلیش لانګویج په حواله سره څه قسمه تاسو کوئ کولی شئ 0 3 4 6 9 7 5 3 1 7 6 دا زما خپل نمبر دی بالکل تاسو تپوس کولی شئ تاسو رابطه کولی شئ د پروګرام نه پس خان اریج انسټیټیوټ تاسو د پارا سکالرشپ وروړي تاسو د پارا زبردست شانت آفر وروړي

0: نه دی راوړی، بلډونه سن بلاک دي تر اوسه پورې نه دی راوړی. جی جی جی لکه نور دی هر یو پروډکټ استعمال کړی دی،
1: هر یو شیمپو ټانیک خبر پیشواش مای دی شربت دی ټیکټ هر یو استعمال کړی کریم
0: ماشاءاللہ ڈیر ڈیر زیات مہربانی کال کول استاد شکریہ تار مرتبہ لائف کالر گورو جی سر سوکھ دیو

نازبین کدر من خستا خواگا و ردون بی دخیرا منگ در پرگام که سمرا مسجز که دخیرا در مقابل دخیرا دو دل بر ریو چار صدی والا گتی دخیرا که در مقابل دخیرا دو دل بر ریو سوابی والا گتی دخیرا پرانی گل چکو زمانگ آوان سمون دخیرا نو وی تا سو شرطن دو مسجز والا مقابل نو که دخیرا گورو خا وست گورو دخیرا خا وست در مقابل گورو دخیرا خا چی در مقابل سو گتی جی رازی جی سوابی والا چار صدی در خود دخیرا یه زمان نازبین کدر من خستا خواگا و ردون بی دخیرا منگ در پرگام که سمرا مسجز که دخیرا در مقابل دخیرا دو دل بر ریو چار صدی والا گتی دخیرا که در مقابل دخیرا دو دل بر ریو سوابی

که استارت کدوم مقابله دخیره مقابله استارت کدوم دخیره خدا بینا دو دری خبر مخیا ساتی چی مقابله استارت کدوم خدا بینا دو دری خبر مخیا ساتی چی دو خوشحالی زیره چی یلکا خوشحالی زیره زمین دستای ندروالی دخیره یلکا لکه دخیره انشالله وی مون بگر تو تم روگ دی اور تکلی و انشاءاللہ زما په خیال سره کېدې شتا سوګ دی جی خلک نمبر کا دو ساده جی که سوګ دلبر ریډیو چا صدا وری که سوګ دلبر ریډیو سو امي او جی خوب دغه نه په دغه مقابله کې خیر سره نمبر خوال جی او د خپل ریډیو معیار برقرار د خپل ریډیو دغه جی خپل نوم مانې کې جی 1316 622 او بیا چیال 1316

کله کله زمو سره غیب شو بهر کې د خیره زمنګ आवाज به ان شاء الله د خیره برابر وي د خیره زمنګ आवाज به بالکل په دلبر ریو چار سده مانی خکولی وی دخیره خشته با وی دخیره ورسه رسره دا دلبر ریو چار سده این علاوه پا دلبر ریو سوابه مانی زمانگ آواز کلیر وی دخیره لیک شانتی معمولی انفرمیشن دا غرا که جی چی زمانگ آواز چرتا کلیر ده که کلیر نه جی زمانگ آواز مزیدار ده کنه ده مزیدار جی مونگلا دا غا خبر را که جی چی خا اوکے جی اوکے جی اوکے اوکے اوکے الگ صبر کرے خیر لاپتہ لگی خچ سمنگ آواز سنگ دے سمنگ آواز سنگ دے جی سمنگ آواز کلیئر شوے کنے دے کلیئر شوے دے خیر زمنگ آواز ب کلیئر وی دے خیر خان

تقول وكي جناب دخيرا نكمي تفوشي تا يلك مرل ديكو جواندي وشي دخيرا دو دلبر ريو چار سدي دو دلبر ريو سواوي والا دفارا وداغا خوندورا مقابلة قتلو ماني دخيرا دو دلبر ريو سواوي والا طول تمكة مبارك باد وايو دخيرا بلها مينا بزار ماني قبلو منظور كي خاطر شاند در اپنا ايو خبر هميشة دبار دير رنات سادي جي ما آفر ولگ استاسو دبار خان نن سويم تاريخ دي نن بارا تاريخ دي دوبارا تاريخ نوال تربیس تاريخ برو دخيرا که چاهم دو صفات کرک کریم شپک دبی واقع سلاغ بزمانگ سرم کوپن وانی شابیگی دخيرا شپک دبی دو صفات کرک کریم دخيرا زان دبارا والی دا زولی دیل دیر زور رو کم جی چپ دیگی پیسی دی دا والی دیل دیر زور رو کم جی چی پلگو دبو مانی تسو کوپن ملاویگی دخيرا دانور بگوری تاسو لست دبی جمع کوی علاوه دبلی چونو دبلی چونو علاوه چکم لست دبی دی چینو پاکی که بدخیر تاسو زمانگ سرا بیوٹی کریم زمانگ سرا سفاس کن هر بسپری ری دخن علاوه دخیرا زمانگا ورسرا فیسواش ورسرا هربلائل ورسرا زمانگا آملا شیمپو ورسرا زمانگا آونین شیمپو ورسرا دخیر زمانگا د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چکم بلا دخیر سدی مانا بلا کسبا کم کم یادو مانا دخیرا

سورہ مریم شپاڑسم سپارہ آیت نمبر 21. اس دی زین اللہ پرمائی قال کذالک قال ربک اوی پرشتو کذالک امدارنگی قال ربک ویلی دی رستا هو علی حین چداکار علی پما باندی حین آسان دے کذالک قال ربک اوی پرشتو کذالک امدارنگی قال ربک ویلی دی رستا هو علی حین چداکار علی پما باندی حین آسان دے

ಹಿ ದಾಗ ತರಪ್ತ ಅಹಮಾಶುಂತ ಕಾಲು ನುವಿ ಕೈಫ ನು ಕಲ್ಯಮೋ ಸಂಗ ಖಬರೌಕ ಮುಂಗ ಮನ್ ಕಾನಾದ ಅಚಾಸರಚಿದೆ ಫಿಲ್ ಮಹದಿ ಪಗೇಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಬೀಯನ್ ಮಾಶುಮೋ ಸದಕಲ್ಲೀಮ್ ಅಮೀನ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಲಾಕಿಬತುಲ್ ಮುತ್ತಕೀನ್ ವಸ್ಸಲಾತ್ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಹಿ ಮುಹಮ್ಮದಿ ವಆಲಿಹಿ ವಅಸ್ಹಾಬಿಹಿ ಅಜ್ಮಾಯಿನ್ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا

0: இருக்கிற ஓட பிளாஸ்டிக் சபதம் கூட பெரியமானது எல்லா பசங்க இதனால அந்த அம்மலுக்கு ஒரு தொப்பி குறைக்கு செவால் தூக்கிடும்
1: தாசுக் தாசி இதுலி
0: நோ பத்த அஷ்டே கண்ண மாத்திர கிடீர்தி வரக்கா பாய்
2: மாஷிர கிடீர்தி
0: பிலக்குள் டீர்தி அவன் ஐயோ குறுக்கி காம காய்ப்புக்கு ஏன்னோ பிலக்குள் தா
2: دا خبره دا خبره نور حالات واقعیت خدی
0: خیر دې خیر ته مبارک شه باید دا دا پخاتې موږ کا په دار چاره پروگرام خپل پہچانې کو سره پروگرام دا پخا دا سره پروگرام پہچان دې کنه
2: اجه سه وې زمړه تا ته وې زمړه
0: نه اجه سه زمګړې سمول ګړې لیا کتر شي د دې سه مو خو دا ته دا نه مبارک شه باید پروگرام پہچان دې کنه نو دار چاره پروگرام خپل پہچانی او زری پروگرام دا پہچان دی اجه سه وو دا دار چاره پروگرام خپل پہچانی لکه خپل لغه چلی کنه مبارک شه وای چې وی دا خپل نه پخې نو دا دې بیا څه کوي
2: ها ستا ډیره زیاته مننه کوم شکریا ده کوم ماشا الله ستا خبرو سټیک شوی ښه
0: نو مبارک شه وای وسو خدای سټیک شوی کنه وسو وخت وخت راو ټیکی کنه
2: او دا سیز راټینګ ښه دا علم راټینګ کنه ان شاء الله نور باندې مواس کلیر شي
0: ان شاء الله علم فراتین کې دی او بس الله دې الله استقامت راکړي او الله دې چې ټول مینه والا تمام چې دواړه تقوی چې الله ما علم جوړ کړي شه راته
2: امين امين ها امين ډېر زیات مننه کو چاته دعا سلام لګي
0: جی بالکل زمار طرف تاسو ته سپیشل سلام او اکیب جان بھائی تا جنگیر علی مواد تا او لیاقت رشید اجز سیف تا او سیسمڑا مینه وال بس دې تم کې گا دوري ملنګ شاه ملنګ ماما تا ټول مینوال ته مشرانو کا سلام او خوین ته د مینو فلوس او د خپل ډاکټر سلامونه تاسو ته سپیشل سلام د لوی الله په امان
2: وعلیکم السلام جاګر علی ماما جی ماما جی خو بودی دا کې چې ډیر زیات مننه کوم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام څنګه ښه جی
2: خیر ده الله کرم څوک د کم زیرا
3: زه د بنیر کیلا نصیب شاه خبره کوم جی
2: والله دی خوبونه نصیب ک نصیب شاه څنګه ښه
3: خیر دې الله فضل او
2: نصیب شاه پروګرام نه وره دا
3: ډېر خپل ډېر خپل او زه تاسو دا وام کنه دې برت نه ډک پروګرام دستا او تا ډېر خپل خبرې
2: او
3: هر پروګرام اورم او تی یقینا په وخت کې کم دې نو چې پاتې مې رہی مې دا کو تبل دې مې دا خو خپنه شي سر جی
2: نه اصل کې زه یو مجمع کې ناستم کنه په دغه وجه باندې نه نه ولی بخبر کیگو سنگه وای کنه سه حالات تی
3: خیر خیریت او لکه
2: بارانو شو بونیر که
3: او بلکل خول بارانو شو دست خول موسم ده بونیر که کنه
2: نصیب شا نصیب شا زه بونیر تا کرده در اولم کنه کم زی تا کرده در اولم کم زی بکی خوکولی ده
3: نه
2: جنت کې خو بایو آخو ٹک تا ټول مسلمانان بایو زخ با دا لسنر پکر ٹول وینم چه سوک می ننی دیره دیو ما وینی چه ما سوک نی دی آقا ما وینی دا خو اتفاق کو خود دارا تو آیا بونیر که مطلب دا سکندر مندر دشتا
3: الحمدلله اشتا دی دا خیر یو یو لس مارلې زه دې دا مې چې کوم دې نو بس چاپېره چار دې والی کې څور دې تا وکړې دا سفر مې په سرګي جوړ کړې ده
2: سفر او نه چې پروګرام به سفر کې پروګرام نه کی
3: نه نه نو بس ګاډرې مې پېښو لګې کړې مې پېښو
2: لګې الله دې نصیب کا الله دې نصیب کا ګپ مې سره لګو خاص بونیر کې سو وخت پاره درزو
3: زمنګ بونیر کې سرګي
2: دا کم بونیر کې تاسو کم ځای کې بونیر کې کم سمی کیه کته بونیر که برا بونیر
3: منگه کز بونیر کیو دلتا دی کتاله ورغشتو سرا برا غاڑ پی چنگلی رازی
2: خا دخیل
3: زمان دی علاقه تا خود دخیل وی شردی
2: خود دخیل دیر سیاته منه نکو شو او زی یخته که گرم دی
3: زی زمان دا گرم دی او دی بارانونو که دی باران کرلو کن
2: باران که زمان گا سوڑیو بیا خیلی
3: تنگی یکینو که سڑی تو سمری
2: خا
3: ورس اصلا گرمی و پکی در دیر انتهایی گرمی زمان زی بونیر که بر بونیر جی یخ پی
2: خا
3: او زمان حال تاو بدی ونی دی دلتا کن دو بو کمی دی دو ونو کمی دی
2: خا ازا سید خا نصیب شا دیر زیاده و اللہ دی خوبون نصیب که خا
3: امین او نده تا پروگرام ته یقین کز اورم دا ډیر عبرتناک پروگرام او ډیر خوږه خبرې ډیر سینیت سره او خدای پاک ته جنت فردوس نصیب کا خدای پاک ته چکم زینو په جنت ما ستا گاوند کی
2: آمین آمین ډیر زیاته مننه کو ښا
3: او پروگرام دے اورما دوت مون له ولې گم جی
2: او سلور لےگا ها
3: بل نبی شاہ بھائی تا سلام ملنگ شاہ بھائی تا سلام خارس تا سلام او دا شانت چې سمځې نو مطلب دا دې زمونږ دا تا کې مرګری دی او سو خو زمونږ تا سر به سو خو ګوم کو پر ټول او ردون کو می دا واسلام
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام سر به سو خو ګوم په خواره خبرو کړو ډیره زیاته مننه کوم په ټولو مینوالو سلام وې نن د کالران لګ ډیر اخلم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
2: څوک د کم ځای نه
1: آسان خبرې کوم جی رمال لار سوابه نه
2: آسان څنګه خې ټیک ټاک په ډیوټه
1: بس په ډیوټه نه سم خو مرګ زه د کال کوی پروګرام شو دی کال ورته وکي
2: خجی خا خا دا څوک ملګری دی یار چې تا ته دومره په ټایم ټایم زما خبر درکې شیر بہت آئے گا نا شیر بہت ڈالے کم نور خیر دے امن دے بے بے خو پروگرام نہ ہو رہی
1: ہیلو
2: بے بے خو پروگرام نہ ہو رہی او کامران سنگ دے صحیح زن خیال ساتھ ڈیر از یاد بننا شیر بہت ڈیر از یاد مننا کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننا